0: Cena?
1: www.radiostudent.si in na frekvenci 89,3.
0: Doma je?
2: V Ljubljanski kotlini.
0: Študentsko naselje Rožna dolina.
3: Blok 14.
0: Šesto in sedmo nadstropje. Nad njim je modro nebo.
4: Radio Študent

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: študent na raj žogre, on pajdi, on pajda. Kvažio se.
1: Koliko pije malo.
2: Kako pije, joto viski.
1: Netko, veliko pije malo je.
2: Okej, okay, ajte deš me.
0: Ajde, to bo, to bo. Ko študent na raj žogre, on pajdi, on pajda. Veliko pije malo je, on

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

I guess.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra.

0: Radio Student.
1: Nehaj biti žrtev.
2: Nisi več mali.
1: Saj pa nisi več otrok.
2: K sebi se spravi.
1: Čas je, da se spraviš k sebi.
2: Že enkrat odrasti.
1: Pa odrasteš že enkrat, prosim.

po Radiu Itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

vesela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: niet waar zijn kok staan. Reclame, reclame.
1: Oh shit, reclame.
2: Kino Šiška na javlja. Baby Vulcano. Švicarsko-gvatemalska umetnica, ki deluje na presečišču glasbe, performansa in sodobnega plesa, prihaja v Šiško. Njeno delo združuje telo, zvok in podobo v intenzivne visceralne odrske formate, v katerem bas išče svojo pot v telo skozi prsnico. Koncert preliva v performance, performance pa v ritual. Baby Vulcano. 3. oktobra v Kinu Šiška.
3: V BTC City Ljubljana prihaja festival nakupov in zabave. 9. in 10. oktobra bo na vsakem koraku nekaj novega. Od glasbe, dobre hrane do pravličnih kotičkov ter pop-up trgovin. 2 dneva cel BTC City Ljubljana. BTC, sponzor klubskega maratona 2026.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
5: In konc reklam.

0: Smash Hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe i Bibio Sound Machine.

ponedeljek je in bo, Radio Študent je in bo. Mi pa tudi smo in bomo, začenši s Sneguljčico, ki je pripravlja današnjo dopoldansko glasbeno opremo. V pravljičnem številu dve pa se ji pridruživa še Maša in Katja za mikrofonom, Maša seveda v tehniki. Settling in smo mi in skupaj tudi s Sharon Jones and the Dap Kings.

Zdaj, ko smo se namestili, mogoče še kaj bo, ampak bolj konkretno te stvari bodo šele ob 2 popoldne, ko se začne popodanski program s popodansko ekipo. Začnemo z dnevno informativnimi zadevami, ob novicami. Ob 16:10 recenziramo v RŠ recenziji. Rok Zalokar je prejšnji teden v kinoteki uživo na klavirju in ob podlagi avtorskih posnetkov pospremil nemi film. Recenzira Lana Vajdič tole zvočno interpretacijo filma. Ob 16:30 mestni napovednik September gre proti koncu, pravijo današnji mestni napovedovalci. Ob 17:00 offside, ob 18:00 pa tolpa bumov, v kateri danes Sara Šabjan recenzira Otej, Oni in Love is in the Sheet. Ljubezen v kakcu še nikoli ni zvenela lepš, zdaj pa zveni Save Me a Place in the Beasts of Bourbon.

Balans in se zdi, in dejansko se zdi, da so se balans že dodobra usidrali v Eter Radio Študent s svojo novo plato, mogoče tudi v vašo glasbeno in siceršno zavest. Če so se vam priljubili do te mere, da jih rabite slišati v živo, potem vam nudijo odlično priložnost 23. oktobra, ko nastopijo v Gali Hali. V naslednjih dveh komadih pa nas današnja glasbena opremljevalka umesti v neko tako eksistencialno, vremensko, meteorološko, trenutno ustrezno atmosfero, Katarina II. Jesen, potem pa še Melodrom in Marki Twist.

DJ some playboy, they some playboy, DJ some playboy, they some playboy, DJ some playboy, they some playboy, DJ some playboy, DJ some playboy. Mladi provokator, manipulator, pogrejem te pri srcu, kod da sam radijator. Rap narator, moj glas je vibrator. Sample moderator, boljši sosed ke Merkator. Snema se drugo plato, odprl so te bato. Vsi so se sprašval, če tale fun sploh mato. Antidote sem za lup, ke je strup. Diktator je olup in si alternativo kup. Up, umre zadnji, samo raj na jasi. Kratki lasi, sam ste priča, lepš mu da si. I take you to the space, ke da delam par nas. Ne zakockam si usode, ke raje špilam jasi. Ubijam ke naci, borim se ke žit. Moj rap bi lah porušil drug berlinski zid. 8, 9, 1, 9, 30 let. Veš da v prejšnjem življenju bil sem tak isti poet.

Za pumpanje ega teorije pravijo, da morajo obstajati neke ločnice med nami in pa oni. In pojavljajo so se neke špekulacije ali pa domneve, da pač so pravi Ljubljančani sam tisti, ki so pa zdaj strumno in stoično navajeni na meglo. Vsi ostali drugorazredni priseljenci v Ljubljano pa pač v tej samodestruktivni tendenci uživanja ali pa samopomilovanja ob megli ne sodelujejo. In zdaj, priseljenci v Ljubljano pravijo, da je to mogoče mal žaljivo in mogoče mal nekonstruktivno in jih mogoče postavlja v nek tak pad položaj, kjer bi mogli uživati v nečem, kar pač noben mu ni fajn, zato da bi se lahko uvrstili v ta razred pravih Ljubljančanov. Tako da priseljenci v Ljubljano pozivajo vse prave Ljubljančane, da naj se raj, naj svojo identiteto raj konstruirajo na čem bolj oprijemljivem, konkretnem in pozitivnem, naj se raj ponašajo stvarmi, kot je to, da pa mogoče poznajo vse te kraje s skrivnostnimi imeni, ki stojijo za linijami LPP-ja, recimo Sostro, Bokalce, Gameljne, Tomačevo, Zadobrova in Vevče, ker noben priseljenc v Ljubljano se ne bo jezil, če jim bo kdo rekel, ej, ti pa ne veš, kje so tej kraji. Ja, ne, rekel bo, ej, meni to zvenijo fiktivni hieroglifi.

Jimmy Barker Experience 16. oktobra v kinu Šiška predstavijo svoj novi album. To je jasno, manj jasno oziroma malo bolj nejasne so recimo destinacije LPP Lini. Se je pa po drugi strani iz meglic desničarske zavesti v zadnjih časih končno malo bolj konkretno izrisal koncept podnebnih sprememb. Trenutni minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki sicer ima par težav z razumevanjem kompleksnih pojavov, bo v Bruslju predlagal toplotni udar kot posebno priznan pojav oziroma naravno nesrečo v kmetijstvu, je povedal. Očitno so tudi določene skupine ljudi ugotovile, da smo tlej iz tega udobnega valovanja sinusoide izmenjavanja toplih in hladnih dob na planetu Zemlja skrenili v eno malo bolj tangentno, nepriročno in ne tako fajn smer, bo pa mogoče trajalo še nekaj časa, da določene skupine ljudi ozavestijo, da so se neki odkloni zgodili tudi sicer v okviru sveta, ki se stoji konec koncev iz enega samega velikega valujočega plus minus konflikta, sinusoide, bežanja in približevanja od različnih razsvetljenstev k revolucijam, proti revolucijam in temu, kar imamo zdaj. Tako da, če vas slučajno skrbi vaš ambivalenten stil navezanosti, nič se bat, ste v popolnem svetovnem povprečju nihanja proti in stran od tega, kar bi radi.

Med 7. in 11. oktobrom bo v Ljubljani spet potekal mednarodni festival stripa Tinta, tokrat že 13. V sklopu različnega dogajanja pa ne zamudite sobotnega stripovskega sejma v kinu Šiška, ki se bo sklenil s podelitvijo nagrad za najboljše stripe leta. V kinu Šiška pa lahko tudi 4. novembra ulovite britanski dvojec Sleaford Moss, ki jo zdajle ulovite na frekvencah Radija Študent.

Lerika, ljubljanska ljubi punca, zihr ma rada Mglo in mogoče pozna končne postaje ljubljanskih LPP linij. V vsakem primeru jo pejte v soboto poslušati v Mladinski center Gornja Radgona, nastopi skupaj s Tilnom Knezom v sklopu turneje klubskega maratona. Če ste pa v soboto slučajno zasedeni, lahko greste tudi v petek v Maribor na Tilna Kneza in rental nič nič 12. V primeru, da vam nič od tega ne ustreza, vam pa zdaj lepo ponujamo Pussy Riot in Pain, a Pussy Riot pa 14. oktobra nastopijo spet v kinu Šiška.

Ljudje imamo kot vrsta v današnjem času strahotno kompleksne medicinske postopke, umetno inteligenco in bili smo v vesolju, kar vse nakazuje na napredek, ki ga ne moremo zanikati, strašno smo se razvili. Ampak, a ste kdaj v zadnjem času probali s čopičem ali pa z neko tako zadevo risati po steni? Kaj šele, a ste probali s kakšno zadevo risati po stropu dlje časa, recimo eno uro? Ker če ste, potem ste hitro opazili, da vas je strašansko začela boleti roka in vi niste sposobni tega početi. Potem pa pomislite, da si je nekdo vzel tok časa, da je to naredil s celo, recimo, Sikstinsko kapelo ali pa pač še z vsemi ostalimi poslikanimi stropovi v velikih, velikih stavbah. In prikrade se misel, da mogoče vseeno od enega trenutka v zgodovini nismo tako ful napredovali. Ker če bi trud, ki je bil vložen vse te poslikane stropove, mirili v enotah seminarskih nalog, ja, bi jih mogli pač verjetno kar precej napisati. Za koliko seminarskih nalog so se potrudili Rental 0012, pa vam dajemo v presojo zdele s komadom Ljubljana.

Obstaja pa še ena razlika med seminarskimi nalogami in renesančnimi freskami. Namreč renesančni slikarji so se v svoja dela trudili skrite pomene, ki so jih tako zapakirali, da bi jih videle le ta prave oči, medtem ko je edina stvar, ki se jo verjetno vi trudite skriti v svojo seminarsko nelegalno parafraziranje ugotovitev drugih avtorjev, se pa človek v obeh primerih znajde pred preizpraševalcem resnice. Zdaj, v primeru renesančnih slikarjev je to bila mogoče inkvizicija, ki je vprašala, ja, zakaj za vraga ste pa vi narisali tukaj tega psa in kakšne posvetne in obscene pomene ste z njim zapakirali v sveto sliko zadnje večerje, gospod. Medtem, ko se pač vi in vaša seminarska soočite verjetno sam s programom za ugotavljanje plagiatorstva, ki se ga da pretentati na take in drugačne načine, ki jih javno v eter pač ne bomo razlagali. Ampak zdaj, ko se začenja sezona za seminarske naloge, dejte, ko boste pisali naslednjo, mogoče probati vanjo namest kraje intelektualne lastnine zapakirati kak skrit pomen. In mogoče boste s tem prispevali k napredovanju človeštva.

bi mogli v pravlično jesensko veduto umestiti katerokoli od zasedb, ki jih vrtimo na Radio Študent, bi med te podobe zlatorumenih hrušk in jesenske jutranje rose in meglic lahko umestili Bakalino Veliko ali pa Kataleno. V tem primeru oziroma zdajle govorimo o Kataleni, ki je spomladi izdala svoj 10. studijski album. 1. oktobra, se pravi ta teden, pa ga bodo prvič na veliko predstavili tudi v živo in sicer kar tako nemalenkostno v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Vstopnice so še, tako da pejte.

0: Radio Student.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erasmusovih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
0: Radio Študent.
4: Baby,

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Etiopska zvezna vojska je od Zveze etiopskih sil za preživetje ponovno zavzela mesto Sekota v Amhari.
2: A tako?
1: Več tisoč severnoirskih protestnikov blokiralo shod protestantskega unionističnega oranžnega reda.
2: Kva res?
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić v želji po premijejskem stolčku odstopil z položaja.
2: Kapo dol, Srbija!
1: Opustitev kazenskega pregona proti 49 obtoženim v času študentskih protestov v Srbiji.
2: Kapo dol, Srbija!
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
3: OFU.

0: Obstaja seznam naravnih oblik gibanja, ki so primarna temeljna evolucijska gibanja, ki predstavljajo osnovo za vse kasnejše in zahtevnejše gibalne vzorce. Katera to so? Hoja in tek med drugim, plezanje, skoki, padci, dviganje, meti, vlečenje, prijemi in udarci in tako naprej. Čeprav bi človek pomislil, da to zveni res tako precej elementarno in da bi si lahko pod naravnimi oblikami gibanja predstavljal bolj stvari, kot so recimo prebijanje skozi gost ali pa gorski neurejen teren. Ker če lahko srne in lisice in vse ostale živali, zakaj mi ne bi, ne? Ampak, če ste se probali pred kratkim prebiti skozi kakšen neurejen gozdni teren, potem veste, da stvar ni tako preprosta in bi rabili malo tistega izgubljenega napredka, pa bi se mogoče potem spet znajdli. Kakorkoli, če obstajajo naravne oblike gibanja, je verjetno predpostavka, da obstajajo tudi nenaravne oblike gibanja. Med njih bi mogoče lahko uvrstili držanje telefona 30 cm pred obrazom in premikanje pavca. Obstaja pa še variacija na temo, ki je držanje telefona 40 cm pred obrazom in rahlo privzdignjena brada, komplementarno pa natikanje očal na obraz. Pojavi se v srednjih letih in bi jo mogoče lahko uvrstili nekam vmes med naravne in pa nenaravne oblike gibanja.
1: Oh, dressed in blue from the top to the shoes in a

naši predragi cukrarni se danes odvija ena zadeva, ki se kliče Audio Festival, se pravi festival, ki združuje vse ustvarjalce zvočnih medijev, na prvem mestu radijev, a v sklopu tega pa cel dan do večera potekajo različna predavanja. Zdaj le vam namignemo sam na ta, ki jih lahko lovite čez dobre pol ure ob dveh. In sicer lahko na glavnem modru ulovite predavanje o podcastu leta 2025, ki je postal podcast Fela Kuti Fear No Man. A v cukrarni lahko ob dveh pa ulovite še predavanje The Sound of Slovenija ali kako slišimo našo državo, o tem, kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi, udeležite pa se lahko še odprtega omizja, naslovljenega Ugasni rutino in prižgi radio, o tem, kako z radijem nagovarjamo javnost, kakšno mesto ima radio v sodobni družbi in pa kakšna je v bistvu prihodnost radijskih medijev. Vse ostale predavanja si lahko ogledate na spletni strani Audio Festivala, kjer je treba tudi rezervirati brezplačne vstopnice, če se odločite za obisk. Mi gremo naprej na glasbeno opremo z The Dead Brothers, ja. Ja, okej. Okay.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa vanšlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Z. Tomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinico Avanšlagerit spet na sporedu v torek 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
1: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
0: Prisluhnite koncertom Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, Laventur, MSNGF in Kuku Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performans Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Samatelopolu in Laure Stelači, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščine Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mesto žensk.org.
2: Radio Študent.

V primeru, da bi mi tukaj še kar naprej nekaj razpredali, tehtali ideje in razmišljali, bi se znalo zgoditi, da bi se zgodil kakšen odklon od predvidene valovite sinusoide nihanja ustaljenega poteka našega sveta in tega si pač ne želimo. Fajn je biti v varnem povprečju, konec koncev tudi kot najlepše obraze dojemamo povprečne obraze, o tem so bile narejene številne raziskave, ampak o raziskavah zdaj spet ne bomo, ker to spet pade v polje razmišljanja in poskušanja prekinitve vzorcev in tega, česar se ne zavedamo. Zato je naša naloga tukaj zdaj sam še, da vam povemo, kaj lahko danes na Radio Študent še slišite po ustaljenem popoldanskem voznem redu. Začenši s 14. uro in dnevnimi novicami ob 16. in 10 mal nepričakovano za ponedeljek RŠ recenzija, v kateri Lana Vajdič recenzira zvočno interpretacijo nemega filma, ki jo je opravil Rok Zalokar za film Osamljena prejšnji teden v slovenski kinoteki. Temu sledi pričakovano ob 16.30 mestni napovednik. September gre proti koncu, to je res, ampak kultura pa še kar naprej valovi v zaenkrat še neomadeževanih, nepoškodovanih sinusoidnih valovih. Ob 17. offsite od večernega programa pa vam zdaj le izdamo sam tolpo bumov, ki jo danes pripravlja Sara Šabjan ob 18. recenzira pa album Love is in the Sheet od Otej Oni. Toliko tem, zdaj vas pustimo na tejle krivulji, na katerikoli točki se že dogaja, ali pa stoji, očitno je ta točka poslednje upanje, ki vam ga servirajo zdajle čompe.

s poslednjimi takti poslednjega upanja se izjutra spakiramo današnja dopoldanska ekipa, ki smo bili Sneguljčica z glasbeno opremo, Maša v tehniki in pa Katja za mikrofonom. Vseeno upamo, da vi ostanete in da ste fajn. Čau!

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Predstava Nirmises grške koreografinje Fotini Stamatelopolu raziskuje strah in ranljivost ter njuno preobrazbo v feministično radost in skupno odpornost. Med stroboskopi, dimnimi efekti in glasno elektroniko. 5. oktobra v španskih borcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Etiopska zvezna vojska je znova zavzela mesto Sekota v Amhari, ki je bilo pod nadzorom Zveze etiopskih sil za preživetje. Več tisoč severnoirskih protestnikov blokiralo shod protestantskega unističnega oranžnega reda. Srbski predsednik Aleksandar Vučić v želji po premijerskem stolčku odstopil z položaja. Opustitev kazenskega pregona proti 49 obtoženim v času študentskih protestov v Srbiji. Etiopska zvezna vojska je znova zavzela mesto Sekota v severni provinci Amhara v bližini Tigraja, potem ko ga je prejšnji petek zavzela Zveza etiopskih sil za preživetje. Etiopska vojska trdi, da je konec prejšnjega tedna na območju Amhare ubila 272 borcev Tigrajske osvobodilne fronte oziroma TPLF, ki je vodilna skupina v zvezi. V bojih je na strani TPLF sodelovalo tudi še nacionalno gibanje Amhara Fano. Boji med etiopsko vojsko in zvezo so se sicer začeli prejšnji teden v Tigraju ter se razširili južno v regijah Afar in Amhara. Etiopska zvezna vojska je sosednjo Eritrejo obtožila financiranja uporniške zveze. Poleg tega je etiopska vojska oboroženo skupino Cimdo, eno izmed članic zveze, označila za podaljšek dolgoletnega vzorca sovražnih zavezništev, ki temeljijo na eritrejski podpori. Eritrejska vlada je obtožbe zanikala. Zveza etiopskih sil za preživetje je nastala pred tednom dni, njen cilj pa je prevzeti oblast v državi s strmoglavljanjem vlade pod vodstvom premijeja Abija Ahmeda. Med sedmimi oboroženimi skupinami, ki so prejšnji konec tedna oblikovali zvezo, so nacionalno gibanje Amhara Fano, Oromska osvobodilna vojska in TPLF. TPLF je pred vlado premijeja Abija Ahmeda, ki je oblast v Etiopiji prevzel leta 2018, 30 letja vodila državo. Etiopska zvezna vojska je pred začetkom upora avgusta napadla TPLF z droni in težkim topništvom, kar je pred spopadi zvezo etiopskih sil za preživetje ob koncu tedna predstavljajo eno največjih kršitev 4 leta starega pretorijskega mirovnega sporazuma med stranema.

Na stotine podpornikov venezuelske opozicijske vodje Marije Corina Machado je v Caracasu, Valenciji, Maracaibu in Maridi protestiralo ter zahtevalo njeno vrnitev s Karibov pred predsedniškimi volitvami. Machado je v decembra lani v izgnanstvu, v Venezuelo pa se je poskusila vrniti že trikrat, vsakič neuspešno. Opozicija je venezuelsko vlado obtožila, da ji onemogoča vrnitev, kar vlada zanika. Posebne enote ameriške vojske so januarja ugrabili predsednika Nikolasa Madura in ga zaprla v New Yorku, a se Machado, čeprav je za svoj izgon krivila Madura, vseeno ni mogla vrniti v Venezuelo. Od ugrabitve Madura vlado kot začasna predsednica vodi Delcy Rodriguez, ki sodeluje z vlado ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Rodriguez je prejšnjo sredo Generalni skupščini Združenih narodov sporočila, da bo Venezuela izvedla volitve v okviru prehoda v popolno demokracijo, a predvidenega časovnega okvirja izvedbe volitev ni navedla. Več tisoč protestnikov je blokiralo cesto do severnoirskega katoliškega mesta Porto Down in tako preprečilo pohod unionističnega protestantskega oranžnega reda. Protestnikom se je pridružila premijerka Severne Irske Michelle O'Neill, ki je podpredsednica stranke Sinn Féin. Člani demokratične unionistične stranke so se zbrali kilometer in pol stran in čakali, da se cesta sprosti. Oranžni red je protestantska, britansko-lojalistična organizacija, medtem ko predvidena trasa njihovega pohoda poteka vzdolž ceste Garvahi, kjer večino stanovalcev predstavljajo katoliki. Čeprav je shod v soboto prepovedalo severnoirsko vrhovno sodišče, so se člani reda pritožili na odločitev in na prizivno sodišče, to pa je shod v nedeljo ob 10 zjutraj odobrilo. Oranžnemu redu je komisija za shod zjutraj odobrilo. Oranžnemu redu je komisija za shode zborovanje prvič prepovedala.

0: uvedel strožje ustavne omejitve za nevtralnost države. Zavrnjeni zakon bi Švici preprečil pridružitev in sodelovanje z vojaškimi zavezništvi, kot je NATO, razen v primeru napada ali neposredne grožnje z napadom. Pobudo za referendum je vložila organizacija Pro Switzerland, podprla pa jo je desničarska švicarska ljudska stranka. Poleg tega bi zakon v primeru sprejetja na referendumu uvedbo sankcij proti državam v vojni dovoljeval samo odobritvi Varnostnega sveta Združenih narodov. Švicarska vlada je po začetku vojne v Ukrajini februarja 2022 uvedla sankcije proti ruski vladi, poleg tega pa je zamrznila rusko premoženje v Švici. Na posrednih delnih volitvah v zgornji dom francoskega parlamenta za 178 od skupno 348 poslancev je največ podpore prejela stranka Nacionalni zbor Marine Le Pen, ki se je zagotovila 14 sedežev. Nacionalni zbor je število svojih predstavnikov v zgornjem domu tako zvišal za 10. Poleg Nacionalnega zbora je 2 senatorja pridobila še stranka Zelenih, francoska komunistična stranka in stranka Obzorje pa vsaka po enega senatorja. Vse preostale stranke so v senatu izgubile predstavnike, največ republikanci, ki so jih izgubili 6. V zgornjem domu parlamenta imajo sicer še vedno večino 125 predstavniki. Polovico članov zgornjega doma francoskega parlamenta vsaka 3 leta izbirajo voljeni občinski, regionalni in departmajski elektorji. Madžarski parlament je izglasoval odvzem imunitete premierju Petru Madžarju zaradi suma kraje, nekdanjemu ministru za kulturo Balazsu Hanku zaradi nevestnega upravljanja z javnimi sredstvi in nekdanjemu ministru za razvoj Miklošu Šestaku zaradi prejemanja podkupnin. Generalno državno tožilstvo Madžarja sumi, da je leta 2024 med pretepom v nočnem klubu v Budimpešti odvzel moškemu telefon in ga vrgel v Donavo. Madžar zanika, da bi to predstavljalo krajo in pravi, da je pregon politično motiviran, vendar dodaja, da je izglasovanje odzema imunitete dokaz, da zakon velja za vse. Tožilstvo je odzem imunitete za Petra Madžarja prvič zahtevalo septembra 2024, ko je bil madžarski europoslanec v Evropskem parlamentu, a so poslanci to zavrnili.
1: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
2: Ko se lača mati, ko se mača lati?
1: Radikalski ćosovi nepomenik.
3: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
4: Teroristička banda.

0: dokaz da je čovek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovek. Ja.
1: Oseti nešto, Srbija. Bilo šta.
2: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
3: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odstopil kot predsednik države pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, razpisanimi za 25. oktober, na katerih kot nosilec liste Srbske napredne stranke kandidira za premijeja. Vlogo vršilke dolžnosti predsednika bodo predsedniških volitev prihodnje leto opravljala dosedanja predsednica parlamenta Ana Brnabić. Vučić je predsednik Srbije od leta 2017. Na volitvah je ponovno zmagal leta 2022. Srbska ustava ne dovoljuje tretjega zaporednega predsedniškega mandata. Vodja vladajoče Srbske napredne stranke je bil prvič premijer med letoma 2014 in 2017, ko je od mesta premijeja odstopil zaradi želje po predsedniški funkciji. Volitve sledijo skoraj dvema letoma študentskih protestov po zrušitvi nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra 2024, zaradi katere je umrlo 16 ljudi. Študenti v blokadi so pred izrednimi parlamentarnimi volitvami ustanovili študentski listo Študenti zmagujejo. Pred odstopom je srbski predsednik Aleksandar Vučić opustil sodni pregon proti 49 ljudem, med katerim je 12 aktivistov novosadske skupine Študenti proti avtoritarni oblasti in stranke Gibanja svobodnih državljanov. Vučić je pred odstopom sicer napovedal pomilostitve obtoženih kaznjivih dejanj v času študentske

0: protestov na obeh stranih. Javno tožilstvo v Novem Sadu je marca lani novosadske aktiviste obtožilo priprave delovanja proti ustavnemu redu in varnosti Srbije ter pozivanja k nasilni spremembi ustavnega reda. Obtožba je sledila objavi zvočnega posnetka na provladnih televizijah Pink, Happy, Prva in Informer, v katerem je po interpretaciji navedenih medijev mogoče slišati člane obeh organizacij, kako načrtujejo nasilne akcije za protest, ki je pred objavo potekal v Beogradu. Opustitev pregona oziroma milostno pomilostitev, kot je temu rekel Vučić, so v skupini Študenti proti avtoritarni oblasti označili za dokaz, da je šlo izključno za zrežiran sodni proces. Dodajajo, da gre za poskus nabiranja političnih točk in verjamejo, da jih na ta način ne bo pridobil. Off je pripravila Neva.
1: Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bad. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to radio študent.

Vi sploh ne veste, v kakšno spiralo smo zdajle padli med tem, ko ste vi poslušali Egolas in Komat, verjetno z naslovom Infinity, kajti pri naslovu je zgolj tisti znakec za neskončnost, ko si ga je dobrih 10 let nazaj želela sleherna najstnica utetovirati. Namreč želeli smo pobrskati v tem dotičnem komadu tega dotičnega izvajalca, ampak potem nas je ta umetna inteligenca na vrhu strani vrgla v filozofske in psihološke, spiritualne, mistične koncepte, med drugim v ta Freudov oceanski občutek in opise stanja, ko se človekov ego raztopi, zavest pa se razširi v neskončnost brez meja. In to že na vse zgodi na popodanskem programu, ki ga pa sicer sestavljamo Kristjan Kropa, ki je poskrbel za glasbeno opremo, vid za reglerji in pa lučka pred mikrofonom. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jov!

mogoče ste, ko ste bili kaj svem konc osnovne šole in imeli mlajšo ali pa starejšo sestro ali pa brata, s katero oziroma s katerim niste bila glih v takih letih, da ste se glih najbolj zastopla in ste se potem v bistvu sramovala drugega iz nekega razloga, kar je bil verjetno obstoj nekaj letna starostna razlika in potem se na šoli niste zares pozdravljala in sta se pretvarjala, da nista brata, da nista sestri, se grozno, vem. To je lahko en razlog, da se pretvarjaš, da nisi v sorodu, lahko pa sta z bratom glasbenika in se pretvarjata, da nista brata zato, ker nočeš, da bivajo ljudje primerjali z drugimi znanimi glasbenimi brati, kot naprimer z bratoma Gallagher iz Oasisa. No, in točno to sta naredila brata in ustanovna člana ravno kar slišane zasedbe Boards of Canada, verjetno kmalu Boards of America s komadom Prophecy at 1420 MHz, prerogbo na 1420 MHz ste torej slišali, kakšna pa je prerogba na 89,3 MHz, pa bomo slišali zdele, vsaj za današnji ponedeljkov popoldan. Ob 16.10 nas čaka RŠ recenzija. Lana Vajdič se je odpravila se je na en tak nemi film, kot temu radi rečemo. Spremljavo za ta nemi film pa je igral Rok Zalokar. In sicer v četrtek 24. septembra je tole potekalo v kinoteki, ogledali pa so si projekcijo filma Osamljena in torej hkrati prisluhnali Zalokarjevi zvočni interpretaciji. Ob 16.30 nas čaka mestni napovednik, da veste, kam se torej odpraviti na zadnji ponedeljek v septembru. Ob 17.00 še nekaj politike v offside, danes Srbija in Vučićev odstop ter predčasne volitve. Ob 18.00 pa še tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Sara Šabjan. In sicer v tolpi bomo poslušali nov album kitajske glasbenice Otaj Oni in pa ploščo Love is in the Shit, ki je šla pri založbi Pelagic Records, nekaj takega. Tok za enkrat seveda več o večernem programu pa kasneje.

0: naš hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

Prlaufal nazaj v studiu, v studio, kajti poraja se zelo pomembno vprašanje in sicer, kaj podariš nekomu v znak dobrih odnosov? Ne? Med otroci so ful popularne tiste zapestnice prijateljstva, ki jih daš svoji prijateljci, sem zato, da je polne da gor in si tako, aha, zdaj pa vem, da ti v resnici nisi moja prava prijateljica. V starejših letih pa je tista klasična slovenska, ne, kafe, mogoč kakšno vino, pa mogoč kaka domača uložena stvar. No, v polju politike stvari postanejo, ne boste verjeli, kar hitro bizarne. Recimo leta 1972 je francoski predsednik princu Filipu podaril 1,80 m dolg hladilnik za vino v obliki kobilice. Zdaj pa je Kitajska v znak dobrih odnosov z ZDA oziroma povedano po domače, Donald Trump in Xi Jinping se nista skatfajtala med državniškim obiskom in je zato tretiran kot uspešen. Je torej Kitajska poslala dve pandi v živalski vrt v Atlanti, ampak meni nič, tebi nič, neki smrdi. Šušla se namreč, da pande v resnici sploh niso tako neumne, kot izgledajo, drugič so neverjetno prikupne in nihče ne bi pomislil, da imajo kakšne skrivne agende, tretjič so res neverjetno prikupne. In Kitajska jih je v resnici poslala tja, da bodo v živalskem vrtu vsem ostalim živalim po noči brale komunistični manifest in sprožile revolucijo.

Začel se je čas vpisovanja študentov v študentske domove na upravi tukaj v Rožni dolini, kar pomeni, da je dom 9 že dobo opozorilo, da bo faso nenapovedano inšpekcijo, ker je nek skrben starš svojega otroka pospremil v dom in ga pomagal vseliti in videl, da pa fuge niso glih najbolj spucane, a ne, pa da je kaka druga fuga bolj prisotna tamle v kuhni, boh ne daja, ne. Ob tem pa se... Kaj? Seveda premlevanje, v kateri študentski dom sploh hit. Seveda največ študentov na prvo mesto postavi lokacijo doma oziroma oddaljenost tega od faksa, potem tudi cena je faktor, seveda, pa potem tudi verjetno govorice o tem domu. Moramo vas razočarati, trojka ni več to, kar je bila, v akademcu so sicer še vedno podgane, ampak če si ne zakleneš sobe, se ti menda folk podelavanjo, so nam zaupali golobčki, ki vestno nadzirajo dogajanje tam. So pa kolegice iz univerzitetne redakcije že kar nekaj časa nazaj pripravljali oddajo v študentskih domovih, ki so jih razvrstile v različne kategorije in tako naprej. Več seveda na naši spletni strani Radija Študent zdaj pa imate priložnost tudi vi, dragi sedanji in bivši prebivalci študentskih domov v Ljubljani, da podelite svoje mnenje, kateri študentski dom je po vašem mnenju najjači in zakaj. In da tako mogoče celo pomagate prestrašenim, dezorientiranim bodočim študentom in študentkam. 01-242-88-00 je telefonska številka, katero morate zavrteti, da se nam zaupate, da takrat pa super in post.

Zlata pravila bivanja v študentskem domu Ljubljana. Če odpreš, zapri. Če odkleneš, zakleni. Če prižgeš, ugasni. Če ni tvoje, pusti pri miru. Če polomiš, popravi. Če ne znaš, pokliči oskrbnika. Če si sposodiš, vrni. Če razmečeš, pospravi za seboj. Če umažeš, počisti za seboj. Če se te ne tiče, pusti pri miru. Če gre kaj narobe, se pogovori s kom. Če užališ, se upraviči. Če si žalosten, vedi, jutri bo nov dan. Če si vesel, deli veselje z drugimi. Ne pozabi, da si enak med enakimi. In ne pozabi, da si prišel v Ljubljano študirat in poslušat Radio Študent.

preteklem albumu New Wave Graveyard. Izšel je namreč letošnjega julija. Josh pa si je ta svoj debitantski album zamislil kot največje uspešnice iz usporednega vesolja, klasične pesmi iz alternativne realnosti, in namesto da bi se osredotočil na enako določeno vzdušje ali zvok in ga ujel v enem mesecu svojega življenja, se je odločil, da se bo kot kameleon sprehajal skozi svoj okus in zbirko plašč ter preizkušal različne pristope k pisanju pesmi. O posluh torej priporočamo celoten album, da bi razumeli, kako je Josh ta svoja občutja prilil v album. Aleksander Hake in Daniel De Picciotto pa se, ki se stavljata nemško-ameriški eksperimentalni duet Hake De Picciotto, pa sta 14 let živela nomadsko življenje in menda sta pa ona dva na ta način, v bistvu ta način življenja prilila neposredno v svojo glasbo. Prisluhnimo.

0: Bem. Prejle smo vas sicer že požokali, da nas pokličete v eter na 012-428-88-00 in da nam povete svoje mnenje, kateri dom študentski v Ljubljani je najjači, pa nihče ni poklical. In zato vas še enkrat zdaj pozivamo, da pokličete na telefonsko številko 012-428-88-00 in poveste to ali pa mogoče celo nekaj boljšega. Glede na to, da se zdaj študijsko leto izteka in ste nekateri mogoče tak zelo kalkulirate, kam boste šli še zadnjih teh par bonov do konca srede zapraviti. Imate zdaj idealno priložnost, da nas pokličete in nam povete najbolj bizarno zgodbo, ki se vam je pripetila tekom vašega bivanja v študentskem domu. Kar nekaj se jih je nabralo verjetno vsem v tem študentskem življenju. Torej, pozivamo vse sedanje, bivše, tiste na pol stanovalce, tiste na črno celo stanovalce. Ne bomo vas izdali in tudi vi ne smete sebe izdati, ali pa no, tudi, če želite. Zdaj ne vem, a ne vas izzovemo, da vam podelimo eno kar dost bizarno zgodbo iz doma, ki ga ne bomo imenovali, iz leta, katerega tudi ne bomo imenovali, vid, kaj porečeš. Misliš, da bo to bolj zdrmalo poslušalce, da pokličejo in se bojo želeli primerjati z našo zgodbico? Ok. Pisalo se je neko leto v nekem študentskem domu, v nekem naselju v Ljubljani. In v tem študentskem domu dobiš ti ključe od sobe, pa tudi ključ od omarce, v katero shranjuješ neke svoje stvari, za kuhinjo, hrano in tako naprej. In ko ste se nekega dne uselili dve novi študentki in prejeli te ključke, sta šli v tisto sobico, jo odklenile, oziroma ne sobi, aha, imamo klicatelja, to me je zmedlo zdajle. Zdaj bom pa počakal, a bomo videli. Ok, bom... Mamo... Halo, halo.
1: Hvala.
0: Hej, s kom govorimo?
1: Maja.
0: Hej, Maja, a kličeš za to, da nam poveš, kateri študentski dom v Ljubljani je najjači, ali nam boš podelila eno absurdno zgodbo?
1: Lahko boje.
0: Dej, odlično.
1: Ok, jaz sicer več ne bivam v študentskem domu, sem pa nekoč, ampak ne bom svojega doma izpostavljala, bi pa enega, kjer sem enkrat bila na kulku dižurki.
0: Ok.
1: In to je blok 13 v Rožni. Ne, pardon, trojka.
0: A ja, trojka, itak zelo glasna trojka, ja.
1: Ja, pardon, joj. In sicer smo bili na pač eni žurki, ker je en tovariš praznoval na bivši dan Republike rojstni dan. In smo ob ene treh zjutraj timbale vlekli iz pritličja v klet.
0: Koga cimbale?
1: Cimbale.
0: Ok.
1: No, to je to.
0: Ja, zakon. Zakon. drugače, a imaš mogoče še kakšno tako zgodbico? Oziroma, nisi nam povedala, kateri...
1: Domo, kjer sem bivala, to je bilo na Litostrojski, okay. Enkrat en kreten iz sušilca mokre cunje vrgo na... pač iz sušilca je pobral moje mokre stvari, jih dal na vrh sušilca in dal svoje stvari not.
0: Ok, to je ful kretensko in takih ne toleriramo v študentskih domovih.
1: In to je zihar bil tip, ker ženska tega ne bi naredila.
0: Natančno to, hvala, ja, Vid se tam sicer smeje, mogoče tudi on kdaj te kaj takega naredil? Ne, ni, ok, ne, Vid je v redu. Ja, se strinjam s tabo in ena oddaja je pravzaprav točno o tem so jo pripravili univerzitetna redakcija o pranju v študentskih domovih, ker...
1: Zato to sem to omenila.
0: Ja, super, odlično. V bistvu si me pa ti glih prekinila med eno zgodbico bizarno, ko jo jaz poznam. Zdaj, če želiš, lahko ostaneš na liniji in pokomentiraš, a je moja bolj bizarna. Ok. Se pravi, V enem študentskem domu nekaj let nazaj sta se uselili dve novi študentki in zraven sta dobili tudi ključke od takih manjših omaric, ki so zraven kuhne, da notri spraviš posodo in tako naprej. Ampak ko sta oni dve prišle do teh omaric in sta jih odprle, sta notri videle, da so notri zelo lepo lično zloženi tetrapaki od mleka, tetrapaki od sokov, tupperwarei, res do potankosti, do milimetra svetovno zloženo, ampak je ful zaudarjalo. In sta klicali hišnika, da je hišnik pršel, videl, koliko je ura, poklical še enega študenta, da mu je pomagal, kajti v teh tetrapakih, govorimo o litrih in litrih in desetinah, stotinah litrov, je bil nafilan urin do konca. In potem je mogel hišnik vse to spraznit s pomočjo tistega študenta. Tako da ja, dve študentki je recimo presenetlo enih 500 litrov urina v njuni omarci v študentskem domu. A? Ja. Se mi zdi, da bo tole ena takih zmagovalnih za vse večne čase, razen če ima še kdo kako bolj absurdno, seveda. Ja, cool. Tako. Ej, cool, hvala Maje za tole popestritev današnjega ponedeljkovega popodneva, pa lepo bodi.
1: Enako.
0: Vsega. Ajdi.
1: Ajde, čau.
0: Linije so še vedno odprte, če se želite potegovati, da imate vi bolj absurdno zgodbo iz bivanja v študentskem domu v Ljubljani. Nič ena, nič 242-88, nič. Do takrat pa Bonobo in I can't see you.

Maja se je prelo opogumla, vi pa ne, zato vam dajemo še kakšno minuto ali dve, da mogoče vendarle pokličete in nam podelite, kateri dom je najjači, pa kakšno bizarno zgodbo iz časa bivanja v študentskem domu Ljubljana. Ta čas pa gremo mi naprej, kaj ti živimo v času nedokončanih faksov, pa neplačanih dolgov, pa mok, pa sirene, pa teorij, pa prakse, pa jade, jade, ok. Jasno nam je kot beli dan, da so zadnji tedni polni materijala za serijo South Park, pardon, South America, po novem. Druga epizoda nove sezone izide v sredo, mim grede. Ampak mogoče ideja za nas srednjo epizodo Tarče, če naravno South Parka, pardon, South Amerike. In sicer, kaj je najpogosteje izrečena beseda strani politikov? Vid, a se ti svita? Ne. Ok, v redu. Se pravi, vprašanje je, katera beseda strani politikov je najpogosteje izrečena v razno raznih oddajah, v razno raznih soočenih izjavah in tako naprej. Ta beseda je glejte in zdaj tega nikoli v življenju več ne boste mogli ne slišati. In iz tega lahko izpeljemo eno tako fajno igrico, da vedno, ko nekdo reče glejte, ga pijemo. Ja, verjetno bi res padli vsi po 5 minutah, ampak ajde, ena ideja za popestreno druženje, da se še vedno čutiš, kot da si aktiven državljan, ker gledaš politične oddaje na nacionalki, pa pol še mal koristnega, no, kakor za koga. Skratka, sledi komad Baka.

0: There is like a new or like emerging influencer accent that I'm hearing everywhere. And it's like every consonant is aspirated. Very curious to know if people like know what I'm talking about or where this is coming from or like have a better vocabulary to describe what I'm hearing.
1: Že od kaj? Tam nekje sredine poletja so nas varili, da se nam obeta vroča poroča politična jesena, ne? Mi pa vas svarimo, oziroma ne tok svarimo, kot pa vas opozarjamo in spominjamo, da se obeta tudi vroča glasbena jesen. Kajti, denimo, klubski maraton je tukaj in je živ in že recimo ta vikend lahko ujamete Tilena Kneza in Leriko v Mladinskem centru Gornja Radgona in potem recimo tudi naslednji teden Graben in pa Tres Madres v kavarni Bodi Ptuj in tako naprej. Več informacij seveda najdete na spletni strani radiostudent.si, kaj se vam vse obeta. Kaj pa se je že zgodilo, je pa recimo to, da se je v četrtek 24. septembra odvijal prav poseben koncert oziroma odvila se je projekcija filma Osamljena, ki jo je spremljal Rok Zalokar z njegovo zvočno interpretacijo. Več o tem boste slišali pa v RŠ recenziji čez 7 minut.

živo z avtorsko glasbo spremljal Rok Zalokar, eden vidnejših ustvarjalcev sodobne slovenske džazovske in improvizirane glasbe. Ljubljanski pianist, skladatelj in producent v svojem glasbenem izrazu združuje jazz, improvizacijo in elektronsko glasbo. Zanima ga predvsem prostor med kompozicijo in improvizacijo, meja, ko se zapisano začne spreminjati v spontano glasbeno pripoved. Slednja smo lahko skozi celoto 79-minutne projekcije slišali predvsem v minimalističnih vzorcih, odprtosti harmonij, improviziranih motivih in v predhodno posnetih podlagah godal ter orgel. Prav takšni zvoki in pedi so videnim prizorom pridali določeno atmosferičnost, posebno dobrodošlo ob pogledu nemega filma. Prihodu na oder je Zalokar sedel za klavir, opremljen z lučko in prenosnim računalnikom, na kar so v dvorani ugasnile luči. Recenzentka je na tej točki nestrpno pričakovala, kakšen zvok bo umetnik pripisal sliki, kajti zmeraj obstaja neskončno možnosti in idej zvočne rešitve, na koncu pa slišimo le eno izbrano odločitev. Na platnu se je najprej pojavila slika budilke in naposled je dvorano napolnil zvok klavirja in ob posneti podlagi mehko zvenečih elektronskih godal. Že v začetku je presenetila izbira nežnega, impresionistično obarvenega motiva, ki je bil v nasprotju s pričakovanim glasnim in neprijetnim zvokom alarma. Godala so počasi izvenela in v spredje je stopil klavir, ki je vrisal jutro dveh glavnih karakterjev zgodbe, Mary in Jima. Z razvojem njunega delovnega dne je tudi glasba pridobila dinamičnost. Tako z ritmom kot s harmonijami in melodično linijo prične Zalokar barveti situacije, na trenutek komične, na trenutek povsem običajno človeške. Ko se protagonista odpravita na delo, se pozornost odmakne k hiteči množici ljudi, kar označujejo disonance in nov motiv. Prav tako se v ozadje znova in znova prikrade poznan motiv alarma iz otvoritvene scene, ki narekuje delovni dan. Posebno zanimiv se je zdel džezovski in impresionistični ton, ki zraven nemega filma deluje osvežilno sodobno. Zalokar tako že v začetku se oddalji od tradicionalne orkesterske partiture, partiture za komorne in večje zasedbe, kot smo je vajeni v takšno črno-belih filmih. V nadaljevanju filma prizore industrije, kot je na primer Jimovo delo v tovarni stroji, ponazori z različnimi pristopi k igranju klavirja. Prime sustain pedal in igra neposredno po strunah z udarjanjem in brenkanjem, ter s tem ustvarja puls scene. Merino delo telegrafistke pa zaznamuje z različnimi disonancami. Ko se protagonista vrneta z dela, Zalokar uporabi tudi zvočne posnetke vzdihovanja. Vendar zvoke utrujenosti kmalo preglasi razigran hrup povorke, ki se pelje po ulici in vabi na zabavo, katere se bosta udeležila in kjer se bosta spoznala. Na plaži se Mary in Jim naposled spoznata in zbližata. Scena plaže se je recenzentki zdela najbolj zanimiva in inovativna. Vse skozi je namreč slišati valove, ki pa so prikazani zelo glasnim, mehansko zvenečim pokanjem. Kljub romantični naravi prizora tako ostanemo v pričakovanju nečesa napetega. Šele v nadaljevanju, ko se njuna ljubezen zares razvije, smo priča čutni romantični glasbi. Ostaneta sama in ponovno zašumijo mehki akordi godal, njihove harmonije pa se počistijo in postanejo zelo razločne. Kasneje se zgodi še nekaj takih momentov, ko se iz znanih razživetih tem, ki spremljajo gnečo ljudi, glasba spreobrne v mirno spremljavo njuni razvijajoči se ljubezni. Zanimivo je, da glasba

0: vselej zveni nekoliko melanholično, tudi takrat, ko gre za opisovanje povsem vsakdanjih dogodkov. Še bolj turobno postane vzdušje takrat, ko se Mary in Jim v kupici ljudi in nesrečnih zapletov med seboj izgubita. Glasba je takrat zazvenela v tonih hladnega bluza. Ko se kasneje iščeta, je podlaga impresionističnemu monologu klavirja stekleno oster, večplasten zvok sintetizatorjev. Vsakič, ko se je pojavilo upanje in sta bila blizu tega, da se srečata, je glasba zazvenela svetleje, a znova in znova se zgrešita in tako se napotita domov. Ob sceni množice, ki tedaj s tramvaji zapušča glasbo, zabavo, se znova zasliši tema začetka filma, ko se vsi odpravljajo na delo. Nič več topline v zvoku, le še beda in obup. Oba se vrneta domov. In ko se že zdi, da bosta ostala sama, se zgodi preobrat, ki prinese vesel konec. Ugotovita namreč, da sta bila vesta čas soseda. Zalokar z bogatimi romantičnimi arpeđi obarva zadnje kadre filma, ko se vsa presrečna stisnata eden ob drugem in prinese končno prvič v filmu zares jasen in romantičen dur. Konec dober, vse dobro. Rok Zalokar ustane in požanje množičen aplavz. Občinstvo je bilo navdušeno. Kot smo vajeni, se je Lena hitro priklonil in nato izginil z odra, ne da bi se vračal in si laskal. Tako smo počasi odhajali iz dvorane, polni vtisov zgodbe, ki smo jo imeli priložnost na prav edinstven način doživeti ob Zalokarjevi razlagi. Ta je bila vse prej kot glasba, ki bi jo zlahka preslišali in postavili le v ozadje. Predvsem z uporabo, sicer zadržanih, elektronskih podlag in v trenutkih, kot je bil na primer tisti na plaži, smo se lahko znova in znova zavzeli za njeno pomembno vlogo. Koncert Roka Zalokarja v kinoteki je recizirala Lana Vajdič.
1: Okay, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: bereš hit.
1: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe Ibibio Sound Machine.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Tako je, dobrodošli v današnjem mestnem napovedniku. Prva lukna, v katero vas bomo danes poslali, je Jala Jala. Kajti danes se tamle ob 20.30 obeta DIY hardkorčina iz Francije, ki se v sklopu turneje Echoes of Eternity ponovno ustavlja v Jali, in sicer One Burning Match, ki zdaj slišimo v zadju. No, mogoče se spomnite, ko so 4 leta nazaj tudi špilali tukaj, potem pa jim je korona preprečila njihov... Aha, ne, potem, ko jim je korona preprečila njihov prvi obisk, tako. No, zdaj pa se vračajo z novim materialom in še vedno istim DIY duhom, mešanico hardkora, panka in krastovskih melodij. Tako da vabljeni na klasično švicanje v Jali. Malo manj boste verjetno švicali v španskih borcih, ako se boste tja odpravili ob 20. uri, kajti tamle danes poteka neforma, in sicer že 130-tič. Danes boste tamle, bodo tamle Lara Veri Osta, Nika Podkoritnik, M. Price in pa Špela Mastnak. Tako da oni vas vabijo improviziran preplet zvočne in gibalne umetnosti. To pa je to pravzaprav, kar se tiče muske. Gremo še na nemusko. Placev, kot pravzaprav vsak ponedeljek, tudi danes ob 18.30 potekajo delavnice zračne tkanine in vrvi, tako da delavnica zračnih tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega akrobatskega gibanja poteka vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic. Danes je tale vaja, delavnica namenjena predvsem začetni skupini. Prijave zbirajo na matafir@gmail.com, tok pa da vas še mal bolj požgečkamo, pa vam zaupamo, da bodo te delavnice vsebovale osnovne elemente giba iz različnih gibalnih veščin, in tako boste spoznali osnovne elemente sodobnega plesa, osnove partnerskih akrobacij, stoj in pa tudi osnove in pa tehnično zahtevnejše elemente gibanja na zračni tkanini in oziroma ali vrvi. Ob 20. ravno tako na placu Mlade Rime 191-tič berejo Ana Sibila Požrl, Kos Kruha, Alja Cergol, Kristina Celestin, Snežana Vračar Mihalač in pa Milan Šel, ki bodo torej samo Milan bo pa predstavil svojo novo pesniško zbirko Zamah dotika. Ha, tako. No, SNG drama pa ob 19.30 na velikem odru prireja iransko konferenco. Menda diskusije na znanstvenih konferencah niso posebej zanimiv material za dramsko besedilo, še posebej, kadar so končne misli in izsledki predvidljivi ali pa celo znani vnaprej. No, Ivan Viripajev pa v iranski konferenci iz leta 2017 soči? Profesore mednarodnih odnosov, družbenega aktivista, teologa, novinarko, predsednico dobrodelne organizacije in premijejevo ženo, pa tudi duhovnika, upokojenega dirigenta in pa iransko dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. Sicer bi vas povabil še v malo dvorano na ogled, nam se to ne more zgoditi, ampak je vsaj danes razprodano. Lahko pa vas povabimo še vedno v Cukrarno, kjer se že cel dan odvija audio festival Radia Slovenija. Vsega pa svašta se tamle dogaja, ne bomo vam govorili kaj vse, ker ne bomo končali do konc programa verjetno. Lahko pa pičite na njihovo spletno stran na audiofestival.si, ob tem pa vam seveda še zaupamo, da so vsi dogodki brezplačni, fajn pa si je rezervirati vstopnice na ta isti spletni strani. No, danes pa še vedno poteka festival lutke, in sicer 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti. Vsem tok za nameček, prva festivala lutke sta bila organizirana leta 1988 in 1992. Od leta 1995 pa festival redno organizira lutkovno gledališče Ljubljana. Program pa se osredotoča na izvirne, kakovostne in raznolike mednarodne produkcije lutkovnega predmetnega in vizualnega gledališča, Predstavlja pa mednarodni izbor lutkovnih predstav, namenjenih otrokom in mladim ter odraslim. No, na njihovi spletni strani lgl.si najdete spored predstav, enih par vam bomo zdaj nametali, kaj danes še lahko ujamete, in sicer Gnezdo, Preveč sveta se skriva v meni, Kumulunimbu, Kocka nagajivka, Sorodne duše in pa Modri. To lahko torej ujamete še danes v sklopu festivala Lutke. Vabljeni pa ste tudi na drugi dogodek v Soničnem paviljonu, novi galeriji nasproti parka Tivoli Mota, ki svojo transparentno arhitekturo omogoča prostorske postavitve in eksperimente z intermedijskimi, zvočnimi in raziskovalnimi umetniškimi deli. Danes torej interaktivno umetniško predavanje tranzitne fikcije raziskovalke in umetnice Klare Debeljak in gledališkega režiserja in pisatelja Jana Krmelja. Toliko o tem, zdaj pa še v kino. Kinodvora si lahko danes ob 18.30 ogledate Smeh in nož. Menda je to film, ki briše meje med igranim in dokumentiranim, raziskuje neokolonialne mehanizme v globaliziranem svetu, je pa tudi dobil nagrado za najboljšo igralko v sekciji Posebni pogled v Kanu. No, potem pa še v mladi dvorani Kinodvora ob 19.30 sledi film Kar je treba storiti. Gre za film o temni plati sodobne Evrope, a tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je kljub vsemu menda še vedno mogoča. No, je pa tudi ta film dobil nagrado občinstva in pa Zlato areno za najboljšo režijo v Pulju. In to je to, dragi naši, bište ven še zadnji ponedeljek v septembru in imejte se fajn.
3: Fino, kva imaš to?
5: Da, stari.
3: Kva pa je to, pide?

Pravijo, da tisti, ki se zgodi zbuja, nosi cel dan jakno v roke, a ne še posebej zdaj, ko je zuni kaj zjutri 6 stopin, pa pol čez dan 25, nekaj takega. In potem prepoznaš človeka, seveda, in si seveda je zdaj napočil tudi čas, ko premetavamo oblačila v omari, sem pa tja, tiste ta bolj debele noter, tiste ta malo bolj tanke ven in tako naprej. Menja pa se tudi dlaka, ne? Recimo psi pa mačke pa tako naprej so se zdaj začeli, se ne vem, a je to dejansko beseda, ampak misit, pušča dlako pa tako naprej. Podobno kot Vučić, ne? Vučić menja zdaj dlako, ampak nravi pa nikola, ne? Ko smo že mislili, ok, model je zdaj odstopil z položaja predsednika Srbije, ampak je bil tak, sajk. Ne, ker bo zdaj na parlamentarnih volitvah 25. oktobra kandidiral za predsednika vlade z listo Aleksandar Vučić, Združena Srbija. Takle imamo. Več o tem pa v Offside v čas dobrih 10 minut.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, dok že zdaj pripravite, ušilite svinčnik, kar pripravite spisek. Ko vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvajte, ste pol predstavljali, poročali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičeno z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Avteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanje kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na pogovor o pisateljici Zofki Kveder. Ob 100. obletnici pisateljičine smrti bo z literarno zgodovinarko dr. Katjo Mihurko tekla beseda o okoliščinah, v katerih je Kveder živela in ustvarjala, ter o tem, kako se je skozi čas oblikovala njena podoba v slovenski literarni zgodovini. Pogovor bo moderirala Tija Kovačič. V sredo, 30. septembra ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si. Univerza v Ljubljani in študentski svet UL ponovno letos pozdravljata brucke in bruce. Predstavilo se bo več kot 50 stojnic, na katerih bodo študentski sveti ter organizacije in društva, ki delujejo na področjih kulture, umetnosti, športa in zdravja. Ob 17. uri bo sledilo slavnostno odprtje, za glasbeni program pa boste poskrbeli za zasedbi Dem in Smetanaki. V četrtek, 1. oktobra med 16. in 21. uro na Kongresnem trgu. Več na uni-lj.si.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

0: Ja, radio študent. Radio študent je tako res nekaj najboljšega, kar človek lahko ima. Ker tam so zelo v redu ljudi. Tam je tista ta prava energija. Radio študent je tako, kot da bi vzel eno izmed najboljše hrane na svetu in tist pojedu. Radio študent je v bistvu tako, da človek ne bi mogel reči za radio študent, da je slab. Ker radio študent je dober. Ej, ljudje, res jo sem rada. Lisem konc menstro drgač.
1: Jaz pa ne, ampak radio študent je še vedno cool in še vedno je tu, z njim pa tudi večerni program. Danes boste ob 18. uri slišali Tolpo Bumov, kot seveda vsak delovnik. Danes jo pripravlja Sara Šabjan. Poslušali pa bomo novi album kitajske glasbenice Otaj Oni in ploščo Love is in the Shit, ki je šla pri založbi Pelagic Records. Uro kasneje boste slišali oddajo Razširjamo obzorja, ki jo je davnega leta, kaj je 2020, pripravil Pavel Lipovšek in sicer o zasedbi, domači zasedbi Goli Vok. Potem pa ob 20. uri Anima Afra z Dušanom Bulajičem, ob 21. Rhythm Operator z vsemi derivati regej kulture, ob 22. Modem z Matejem Mihevcem, danes, kot nam je v navadi, piše v opisu, da je modem in tako naprej. In to je pravzaprav vse, kar se tiče današnjega večera na Radio Študent, dragi naši, dost mate.

0: Kaj, september gre proti koncu, današnji dan pa tudi, če ste pozabili, 28. septembra smo danes, oziroma vsaj še zaenkrat. In menda, nekatere države danes praznujejo dan pitja piva. Med njimi sicer ni Slovenija, ampak naš štajerski koledar, ki nam krasi tukaj le studio v našem metru, pravi, da boljše, da mi spijemo, ko kaki pijanci. Tako da upoštevajte štajerski koledarček in se kaj, s kozarčkom v roki odpravite ven po mestu na tiste dogodke, ki smo vam jih prej natrosili, ali pa ostanite v družbi Radija Študentče naprej. S vami smo od druge pa do, kaj bomo, do 18. je bila cesta. Do 18. ure bili Kristjan Kropa, ki je pripravil glasbeno opremo, Vid za reglerji in Lučka za mikrofonom. Lepo se mejte in čau.
1: Poslušaj, ena, dva, tri... 21 poskusov je minilo, da sni hočno pojedo telefon, ko ma milo. Triaža mi zrihtala riks po organov, 4 peresni apetit še stilom. Pridejo krize, kog srednja leta, 7 na WC, tako SG-ta. Spodnje perilo iz kataloga, 8 menje vanja ni škoda. TV mi seva, ko smeh od galeba, močna beseda 90-a. 11 tem pogrne si mizo, 12 tem delita matriko, najstrožje. Ja, imena pobožna, beri 14 poglavje, 15 knjigo. 16 je bil fly, ko je prišel v ligo. 17 amigov, dehnejo ti kilo. Za 18 lovimo, jo, neskončno rimo. Ne vem, če ne vzaj, 19 je cirigno. Pol pa bom rabo, 20 let bolniške, še prej naročim. 20 dek pariške v sedmični drago stalo, da pri 19 si mlado telo je sploh lako stalo. Samo 18 ni dovolj, da gre v čuzo. 17 ko uživa vino, pivo, uzo. 16 starejši brat to iz familije Jackizi, pa je imelo hantle s fotrom, ki pa ni bil tak na easy. Na 15 stroži alfa samec orangutan, ko 14 odbije, on je ziher že naputan. Čaka Jackizi je 13 nice pred blokom, 1 na 6 fair fight, a nič za bokom. Blak, blak, boom, 12 starejša sta na tleh, te najstavi tisti, ki bi si dade bo spoko čisto vseh. Nima veze, izid vas ne zanima. Gremo spet nazaj na njegovega sina. Bil je reper in profesor, doktor, zdaj je gospodinja. Eni radi so ga imeli, drugi pravili, da je svinja. Delil ocene vse gor do 10. Zdaj forsira tuji jezik vse naprej od 9 let. Pa kdo sem jaz, se nikoli res ni vprašal. Se je samo 7 smrtnih grehov, ja se bom že znašel. Zavisti resni furo, 6 greh odpade. Spoštoval kolege, pa jim rimo kako vkrade kao. Pol pet je ura čas za pol pet. Ni pa krado bar kolegom, same hotle so ga met. Ko poštiri se je plazo, bjelo dugme, bliso šus. Fotri krivi so za frocov, slabi glasbeni okus. Dva kratka preveč, pa še bubec kaj zakuha. Več kratkih preveč in soboto zjutraj bruha. A tema tu ni važna, naj bo rahlo zameglena, ker v zlogi smo odštevali od 20 pa do 1. A tema tu ni važna, naj bo rahlo zameglena, ker v zlogi smo odštevali od 20 pa do 1. Tema tu ni bo rahlo zameglena, v zlogi smo 20 pa do... Tema tu ni bo rahlo zameglena, ker... Tu grem...

V tolpi bumov poslušamo novi album kitajske glasbenice Otaj Oni, ploščo La Vizin Došit, ki je šla pri založbi Pelagic Records, piše Sara Šabjan.

Lenči, ki nastopa pod pseudonimom Otaj Oni, je letos izdala ploščo Love is in the Shit, s katero je krepko obranila naziv enega izmed prodornejših glasov zadnjega desetletja, tako v dobesednem kot metaforičnem pomenu. O Lenji je bilo povedanega že mnogo. To, da prihaja iz Kitajskega, da je obiskovala ameriški glasbeni koledž Berkeley, da je soustanovila zasedbo Elizabeth Color Wheel, ki je podpisala založbo The Flancer, leta 2023 iz nje izstopila, se preselila v Berlin in se v večji meri posvetila solo karieri. Sicer ni naključje, da je za izdajo svojega petega albuma sodelovala s Pelagic Records, saj je prav ob izidu Love is in the Shit sporočila tudi, da je postala del zasedbe The Ocean, torej hišnega benda Pelagic Records. Ime Otaj Oni je v preteklih letih že postalo sinonim za kakovosten glasbeni performance, ki spaja različne žanre, od klasičnih klavirskih balad do eksperimentalne elektronike, poleg tega pa ob nastopih v živo poskrbi za dobro mero performativne umetnosti. Leta 2025 je postala prva triletna rezidentka festivala Lordburn, kjer je, denimo, prvo leto v celoti odigrala svoj prejšnji album True Love Ain't Blind, medtem ko je letos na velikem odru Outertin odigrala pravo glasbeno predstavo, naslovljeno Moonstruck Old Tales. Za ta edinstveni performance je priredila 6 tradicionalnih kitajskih uspavank iz svojega otroštva, pri čemer je bilo izjemno domiselno poskrbljeno tudi za kostume in scenografijo. Proti koncu nastopa se Len sicer dvigne kljuni z namenom, da jo pokonča. Vse v umetniškem izrazu Otaj Oni kriči po prečiščevanju, ciklični naravi kaotičnega življenja, ki se en dan kaže kot čisto in mirno, naslednji dan pa že kot poplava do besedne kanalizacije. Love is in the Shit je prav to, ljubezen v fekalijah. Ne moremo sicer reči, da nas takšna naracija preseneča, saj gre za nekakšno transparentno čutovanje, ki se veliko pojavlja že v njenih prejšnjih delih. Glede na to, da se novi album posluša kot mlajša sestra prejšnjih kompozicij. Žalosti, ki prednjači na albumu, se poslušalec od naslova plošče dalje ne more izogniti. Edina pot mimo je skozi. In kakšna pot skozi je to? Album otvori skladba Have You Ever, ki poslušalca že na začetku nagovori z vprašanji o izgubi in prebolevanju. Skladba zvedi neposredno, vokal pa je speljan ob robatih elektronskih zvokih vse do sredinskega dela, ko spregovori v narečju, ki ga govori v rodnem kraju avtorice Haining na Kitajskem. Tu se tudi abrazivno zvoka zbrusil nekoliko više in milejše melodije. Album se nadaljuje skladbo Love from Survivors, ki začetno tesnobo še nekoliko poglobi, saj od vokalnih tehnik uporabi tudi krike in ječanje. Vokalna dinamika se ves čas premika med vokalom v agoniji paničnega napada in stanjem, ko že deluje pomirjevalo. Ampak vemo, tudi pomirjevalo v nekem trenutku popusti in tesnoba se vrne. Tako se tudi vse možne glasbene vsiljivke Lenči vedno znova vrnejo. Ploščo sestavlja nekaj izjemno močnih komadov, kot sta denimo No Talent in The Place, kljub sami strukturi pa noben komad ne zaokroži plošče bolje kot zadnji, Tears Won't Fall. Traja sicer celih 10 minut, a vendar uspe brezčasno opisati stanje notranjega nemira posameznice, ki ga zdaj z ene strani, zdaj z druge, bombardirajo vse mogoče informacije, ki jih možgani več ne morejo predelati. Ostanejo le tok podzavesti in posamični elementi, ki se jim težko samim po sebi pripiše pomen. Lenči pravi, da album predstavlja zgolj pol izkušnje, druga polovica je njegova izvedba v živo. Medtem, ko je letos ob odprtju Beneškega umetniškega bienala v sklopu kitajskega paviljona poskrbela za enega večjih spektaklov, prihaja kmalo tudi v naše konce. Kot posebna gostja se bo pridružila post-rock zasedbama And So I Watch You From Afar in Caspian. Pri nas bodo nastopili 26. oktobra v kinu Šiška.

V tolpi bumov smo prisluhnili kitajski glasbenici O Tai Oni, albumu Love is in the Shit, ki je šel pri založbi Pelagic Records. Ploščo je recenzirala Sara Šabjan.

0: Gollywog. Še preden se v današnjih obzorjih zares posvetimo domači skupini Gollywog, si bomo dovolili postaviti kako laično vprašanje ali dve o kontekstu panka na spektru subkultur. Bi lahko rekli, da je punk mrtev? V trenutni novi postfazi je to vprašanje danes enako aktualno kot leta 1981, ko so The Exploited odgovorili na prvi post-punk val. V post-grindejevskem obdobju sta se množično atraktivna podžanra v smeri rokabili, estetike in skaja močno izpela, o čemer morda priča tudi ukinitev Ereševe oddaje S kabinet. Po New Wave-u in Marlijevih koncertih na britanskem otočju je tudi ostra vizualna podoba punksov počasi zbledela iz vsakdanjega uličnega življenja. Lahko bi cinično dodali, da danes še odsekanega pozdrava "Oj!" ne slišimo več. Stari punksi so po razpadu socialističnih republik postali biznismeni in ni čudnega ni, da ima tisto obdobje, kot to zdaj, razočaran post-punkovski prizven. Mogoče lahko v tej liniji razumemo tudi, zakaj se je sploh v Sloveniji ohranil le odmik proti metalu, oziroma natančneje hardkoru, ki ga še vedno veselo preigravajo denimo Slant, Human Host Body ali Glista.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: V hardkorovske vode so v kasnejših letih karijere pogumno zabredli tudi Gollywog, ribniška punk-rock skupina, ki jo vodita basist Matej in kitaristka Saša, ki se izmenjujeta in dopolnjujeta tudi na vokalih, podpirata pa ju rock in vid na bobnih ter kitari. Njihova prva izdaja, ki krasi našo fonoteko, pa bo v današnji oddaji žarišče razmišljanja o izraznosti naivnega punka, čemu smemo tako reči. Tudi Gollywog so se podobno kot Feedback v istem času po svoje spoprijeli z najstniškimi ter otroškimi temami. In preden rečemo kaj o ribniškem žmohtu, moramo kot nosilno kvaliteto tokratne oddaje izpostaviti direktnost in iskrenost besedil, ki pa hkrati niso na prvo žogo. Vrlino takšnega pisanja tekstov bi danes našli denimo pri kaki Niki Lovkovski ali pri Žigi Aljažu oziroma njegovom burazu Jaklu. Obenem številni srednješolski bendi na špi ligi dokazujejo, da jim je punk kot izrazno sredstvo še kako blizu. Zvočno ukalupljenost lahko hitro zavržemo, češ, saj bodo že prerasli. In tudi Gollywog so jo. Sporočilo pa bo očitno vedno aktualno. Zato bo punk kljub svoji trenutni navidezni preživetosti vselej ostajal gradnik nekonvencionalnega do-it-yourself ustvarjanja. Če je njegov osnovni motiv zares upor, je punk nastajanje, sila rasti, je Nietzschejevo dete na koncu metamorfoze duha. S tem obenem pojasnimo njegovo nestalnost, pa tudi stavek ene izmed naših recenzij nastopa skupine Gollywog iz lanskega leta. Vse skupaj je s časoma morda začelo zveneti enolično in tudi dvorana se je rahlo spraznila, a Gollywog to ni ustavilo. Nastajanju je v realnosti trajanje načrtno omejeno, sicer postane dolgočasno ali celo neuzdržno. Lahko pa je vsaj za trenutek zares iskreno. Današnja oddaja bo zato osmislila le kratek košček Gollywogovske zgodovine, ki se ga še sami malo da ne sramujejo. Po samonaslovljeni izdaji s črno-belo risbo ženskega akta za naslovnico so ribničani ob prelomu tisočletja izdali ploščo Shake, Rattle and Rock. Leta 2001 na to Gun Defense against Gun Defense, leta 2006 More Than Meets DIY in leta 2010 Plague Allegiance. Pojavili so se na številnih kompilacijah in koncertih po Sloveniji. Posneli celo nekaj soundtrackov. Prej omenjeni recenzirani nastop pa se je odvil lanskega junija v Gromki. Gollywog v svoji anti-everything drži ne dajejo intervjujev, saj so svojo glasbo dovolj odmevni tudi po svetu. Sicer pa o prvi samo naslovljeni izdaji po 21 letih verjetno tudi nimajo več kaj zapovedati. A zgodovinska distanca nam dovoljuje lažje razbrati vse njihove vplive in morda celo bolje razumeti, kako so svojim zgodnim delom prerasli sami sebe. Za uvod torej prisluhnimo kar celemu kratkemu samonaslovljenemu albumu Gollywog.

Za začetek se zdaj obesimo na goloto vokala, ki se je brez reverba takole bohotil v ospredju celotne plošče. Tam skladbe naredi še toliko bolj iskrene, ostre in verjetno od tu izhajajo pomisleki o zrelosti besedil, ki so v podlago vpeta ravno obratno kot na primer v izrazu zasedbe futurski in ki za nalašč zasijajo vse svoje nerodnosti. Povsem zadovoljne basovske in kitarske pasaže naredijo komade več kot poslušljive. Če pa se obregnemo ob bobnanje, se zdi, da svojim cepetavim accelerandom lepo izraža mladostniški nemir. Tresenje z nogo med poukom matematike torej spremlja zbran glas, ki nam razodene motive vsakdanjika. Prva skladba z naslovom Galepaška želva govori o nedolžni zaljubljenosti na zelo podoben način kot feedbackov komad Jaz in ti. In podobnosti z ostalimi sodobniki je še veliko. Pa ne, da bi to karkoli spodkopovalo tisto, kar so Goljivog s tem kratkim albumom želeli povedati. Nočem domov, nočem nazaj, hočem ostati tu, ne nočem več drugam. Refren druge skladbe Turtle opisuje ravno nasprotno občutje kot Nirvana v skladbi Silver. Ta primerjava pa še najbolje ponazarja zasuk od želje po stalnosti k želji po odkrivanju v obdobju odraščanja vsakega posameznika. Skladba Turtle ustvari kontekst, v katerem lahko enostavne besede učinkovito delujejo s predvidljivimi rimami. Tudi ponavljanje rahlo predrugačenih fraz nam daje občutek naglice, v kateri je ves čas prisoten element nastajanja. Kot da se je ob burnem občutju polnem adrenalina težko zares pravilno izraziti, zaradi česar vedno čakamo na naslednji vers. V skladbi Macaron Flash Goljivog prešaltajo v angleščino in uporabijo cinični trik zaigranega navdušenja. Komad Story nam spet postreže s prikupno ljubezensko zgodbo, v katero vokalistka Saša upelje nenavadno dekle, ki se je zaljubilo v običajnega fanta. Protagonistka plošče je torej nejevoljna punca, ki je včasih brezbrižna, včasih jezna, predvsem pa ostra in direktna. Brez leporečja se spopada z vsakdanjo bedo in lepoto ter pripoveduje svojo zgodbo o tihem uporu. Sledita komada Futuricionisti in Plamas Professional Deformation, ki še vedno v angleščini tudi nakazujeta smer, v katero se je bend podal kasneje. Professional Deformation svojim butičnim izrazom celo precej štrli iz celotne plošče. Ljubezenska zgodba je v tem primeru izrazito družbeno kritična, verjetno bolj neposredna kot ostale variacije do tega trenutka. Nerodna izgovorjava nekaterih stavkov pa verjetno le doda k vzdušju nebrzdanega ustvarjanja, ki pristoji žanru te muzike. Sedma skladba z naslovom Želva izstopa zaradi svoje navihane zgodbe o rdeči kapici. Rdeča kapica ustreli volka in se boji, da jo bojo dali zapret. Na tej točki Goljivog spet vlečajo iz otroške motivike in iz nje naredijo neuprijemljiv statement, ki je zgodba brez konca. Razlage skladb vedno puščajo odprte in se le navihano rogajo avtoriteti. V komadih Shoes in Saturday nam je sporočeno predvsem naj zavračamo pričakovanje potrošniške družbe. Zaključni elektroradiator pa deluje kot sklepni posmeh materializmu, ko se po ravnodušnem naštevanju vseh igrač, ki jih je naša protagonistka dobila za rojstni dan, konča z verzom. Jaz hočem veliko čokolado. Jaz hočem Milko. Kljub temu, da bi to lahko povezali s samim imenom Goljivog, torej Lutko, ki predstavlja zahodnaško popačen črnski lik, pa se zdi, da bend konec še zadnjič pusti odprt. Podobno držo so Goljivog nastopili tudi na naslednji plošči Shake, Rattle and Rock leta 2000, s katero so sprejeli dokončno odločitev, da bodo pismi pisali le še v angleščini. S
tem so se odmaknili od domače pankrske tradicije. A takšne menjave jezika seveda ne opazimo le pri tem bendu iz časa poznih 90-ih in zgodnih 2000-ih. Angliščina je kot novo izrazno sredstvo prevzela veliko zasedb v nišnih žanrih. To je bila posledica predvsem novih političnih sprememb. Na tej točki pa naj omenimo tudi, da so točno pred 20 leti v Ljubljani nastopili Rage Against the Machine, v letih pred njimi pa Green Day in Nirvana. Sporočila benda Gollywog so posledično postajala globalna. Odhod iz domačega naročja je očiten predvsem na Gun Defense Against Gun Defense, kasnejše plošče pa so zaznamovali primerjave s kalifornijskimi hardcore punkerji NoFX. Ker emo danes tako očitno spada k trepu in ne več k punku, pa tudi ker se je globalna politika od takrat že močno prelevila, bomo te izdaje prihranili za kdaj drugič. Zdaj pa prisluhnimo še albumu Shake, Rattle and Rock, na katerem so specifični zunanji glasbeni vplivi že bolj berljivi.

Poslušali smo še ploščo Shake, Rattle and Rock, ki jo lahko najdete tudi na YouTubu. Gollywog so tudi po tej plošči na svoj način ostali zvesti tradiciji prvinskega panka. Kljub temu, da so se v tistem obdobju mnogi panksi na tak ali drugačen način prilagodili turbo kapitalizmu. To lahko razumemo kot izdajo gibanja, kot marketinško potezo ljudi, ki panka nikoli niso zares razumeli. Z vidika mlajših generacij pa to lahko razumemo tudi kot edini način obstanka v lokalnem okolju, ki nam vse bolj govori, da naj se pač sprijaznimo situacijo doma ali pa gremo druga. Seveda je bolj prepoznaven punk še vedno lahko pozerski, kar kljub izjemni energiji dokazujejo denimo otočani Idols. Vzemimo za primer zakotno avstrijsko mesto Innsbruck, v katerem za enega izmed najbolj živih klubov velja prav PMK, ki so ga ustanovili in ga še vedno vodijo punksi, ter kamor privabljajo britanske punk bende z velikim fuck you vsemu. Res se je v zadnjih letih klub skomercializiral, a v majhnem mestu, ki praznuje dan nakupovanja in ima mestno hišo v shopping centru, je to še najmanj grozno. Onkraj glasbe je ohranjanje antifašističnih nazorov še vedno del močne subkulture v vzhodni Nemčiji, kjer se je v nekaterih predelih čas ustavil v sredini 80-ih. Punk je torej globalno preživet, kar pa ne pomeni, da svojo preprosto formo ni za vselej osvojil določenih lokalnih skupnosti. Njegov kulturni oziroma glasbeni pomen pa je v tej smeri večkrat spregledan in pozabljen. V tem kontekstu, ki upajmo razjasni tudi selektiven izbor glasbe skupine Gollywog, pa današnjo oddajo tudi zaključujemo. Za današnjo oddajo Razširjamo obzorja se je ob punku in Gollywog razgrnil Pavel Lipovšek.

Prisrčen pozdrav vsem, ki ste v družbi Radio Študent na tale ponedeljkov večer, če se zaudajo Anima Afra, v kateri vrtimo muzike, ki so v preteklih nekaj desetletjih praviloma nastale znotraj skupnosti širne afriške diaspore. V nocojšnji oddaji nekaj izjemnega avantgardnega neosola oziroma R&B-a izpod prstov in vokala ameriške glasbenice Medjiape, potem nova plošča švicarskega dvojca oziroma kolektiva Okušo, pa napoved naslednje plošče londonske zasedbe Qualia, proti koncu oddaje pa še Greg Fout, britanski klaviaturist, in na samem koncu Cahill El-Zabar s poklonom Johnu Coltrane-u. Oddajo pa je odprla Medjiapa, ameriška pevka, producentka in zvočna umetnica, ki je pri založbi International Anthem iz Chicaga pred dnevi izdala svoj prvi pravi diskografski izdelek z naslovom Intentions. Medjiapa je sicer doma iz Ohaja, zdaj se pa že nekaj let gible na relaciji Los Angeles-Chicago, kjer je posnela tale svoj imenitni debi, ki pa je v bistvu daleč od njenih prvih produkcij. Jaz osebno žal do napovedi njene plošče Intentions nisem vedel, kdo je, ustvarja pa muziko že vsaj od leta 2012 in v tej svoji poti do polnopravne plošče je močno gravitirala v zvočni dizajn, ki ga je kombinirala z beatmakanjem in inovativno uporabo svojega vokala, in skozi leta je ta njen izraz lepo zorel, odlično kombinira prvine soula oziroma R&B-a, hip-hopa in nekih posebnih prostih slogov, v to pa je po zaslugi ljudi iz in okoli založbe International Anthem pri plošči Intentions pristal še jazz. Pred leti je sodelovala denimo z Benom Lamarem Gayem, hodila na delavnice po Chicagu, ki ima seveda, kot vemo, močno prosto džezovsko sceno, in k tej svoji plošči privabila tudi lepo število glasbenic in glasbenikov, ki se gibljajo okoli založbe International Anthem. Rezultat pa je tale huda plata, ki je mene navdušila predvsem v svoji zvočni širini, sega vse od nekih močnih bitov in groovov do močnejših instrumentalnih segmentov. Medjiapin vokal je lahko neposreden, pogosto je sicer skrit, zamazan, tematike so iskrene, sama besedila in sam značaj plošče izstopa po toplini in optimizmu, nekako je verjela v to, kar počne oziroma je počela, in to zložila v tole odlično ploščo. Odlično je zvočno koležiranje, ki ga, kot rečeno, prakticira že več kot desetletje. Sam dizajn zvoka, velike nenavadnih momentov, par je tudi priljudnejših popovskih momentov. Skratka, Medjiapa na tej svoji plošči pokaže ogromno kvalitet in raznovrstnost. Jaz sem navdušen, verjetno nisem bil tako navdušen nad neosolovsko ploščo oziroma avtorico, vse od prvih plošč Live, ki smo jo v tej oddaji obširno pokrili, in vam verjamem, da bo tako tudi z Medjiapo. Priporočam ploščo Intentions Medjiape, pri založbi International Anthem je tole šlo 3 dni nazaj, mi pa po uvodnem komadu Exclamation Mark poslušamo še 4, On the Spaceway, To Enjoy, Wishing You Well in pa Rising Outro.

opoknjeni plošči tale nova plošča Frozen Flashes po zadnji plošči A Place Between Us ubrala pristop spet beatmakanja, produkcije in postprodukcije bolj kot v primerjavi z A Place Between Us, ko sta v studio povabila godalno sekcijo, saksofoniste in pihalce. Kot rečeno, tokrat produkcija, postprodukcija, snemali so najprej seanse z gostujočimi glasbenicami in glasbeniki, pa potem to kar na veliko editirali oziroma spreminjali. Posledično je plošča veliko manj jazzovska, bolj beatovska, meni osebno se zdi zatorej vsejn šipkejša od prejšnje plošče, je pa nadaljevanje te njune zgodbe, hoje na pol poti med biti, jazzom, funkom in produkcijo. Se pa mogoče na teh devetih komadih ujameta v mehkobo in sicer vrhunsko, a mogoče pretirano, perfektno produkcijsko zvočno sliko. Na plošči gostujejo Ezekiel, Melody Symphony, Flowfields, Heidel in pa Tenderlonious. Nekaj od naštetih smo v treh komadih že slišali v prejšnji vdaji Anima Afra, danes pa slišimo še tri komade, sledita Okušo s plošče Frozen Flashes s komadi Route 3, kjer se bo s flauto oglasil Tenderlonious iz Londona, pa potem še skladbi Place of Two in Algorithm Part 3.

V oddaji Anima Afra na valovih Radio Študent na 89,3 MHz je bila na zadnje z nami zasedba Qualia iz Londona, ki bo s ploščo Synthesis, ki izide 29. oktobra, sklenila obdobje, ki ga je band začel leta 2023 s svojo ploščo Sound and Reason in ki jih je nekako vrstil na novo džezovski londonski zemljevid. Qualia, ki otvorijo Yusuf Ahmed z bobni, Tal James s kitaro in na vokalu, Ben Reed z basom in Joseph Costi s klaviaturami, bo torej zaključila svoje obdobje neke bitovsko gnane, ampak vsem precej avantgardne džezovske godbe, bendovske godbe, ki je vsekakor v duhu tega novega džezovskega vala iz Londona, z vsem dost različnimi karakteri skozi dve plošči in en EP od leta 2023. Torej, plošča Synthesis bo sklenila to zdaj že kar dolgo obdobje in je bila tudi kot dve pred njo posneta oziroma delno posneta v londonskem studiu Fish Factory. Vsebovala pa bo dve seansi, ena je 18 minut kos glasbe na A strani, druga pa set v treh delih iz londonskega prizorišča Mu, kjer so nastopali. Več o tem, ko plata izide, kot rečeno 29. oktobra, slišali pa smo njen tretji del iz omenjenega koncerta v londonskem Muju. Do konca vdaje Anima Afra pa najprej Greg Fout in njegova plošča Everyone, ki jo je Greg Fout izdal pred dnevi 18. septembra in v bistvu je bila posneta v Tokiju. Greg Fout je bil na prvi svoji japonski turneji septembra leta 2025 in tam posnel, predvidevam, da je potoval sam in nastopal sam, posnel svojo ploščo Everyone, ki ima tak zelo zanimiv karakter, mogoče poseben, kot je japonska sama posebna, sploh v kontekstu diskografije Grega Fouta, uporablja ritem mašino in snema v bistvu kar na momente kar deep house, ambient house, plesno glasbo, ki je sicer malo leseno zveneča, sploh glede na njegov renome, sicer pa uporablja svoje sinte in posnel je 8 komadov, na katerih sta se pridružila mu tudi Kensuke Miyaki na baritonskem saksofonu in basovskem klarinetu in Yoshihiro Kaneko, torej dva japonska glasbenika, Kaneko na kontrabasu in Fout je torej poskušal nekako zajeti duh japonske, se mi zdi, da je plošča precej metropolitanska, po eni strani, kot sem rekel, plesna, po drugi strani pa tudi dost ambientalna, taka nočna in mi bomo pred koncem oddaje poslušali dva komada Lost in Shinjuku in pa Ikaho Onsen. Potem pa si za konco daje prvo še len poklon Johnu Coltrane-u s ploščo Kahila Elzabarja, ki bo naslovljena oziroma je naslovljena Sketches for Train, izšla je 23. septembra 2026, torej 100 let potem, ko se je rodil veliki John Coltrane in v tem času, ko ste mogoče lahko zasledili, se pokloni Coltrane ob njegovi stoletnici kar vrstijo. Temu se je pridružil tudi Kahil Elzabar, eden odličnih ameriških, šikaških glasbenikov, ki je, kot pravi, celo življenje zasledoval duh Coltrana kot marsikdo pred njim in kot marsikdo za njim in kot enega od teh poklonov Coltranu bomo v oddaji Anima Afra poslušali skladbo Sketches of an Afro Blue iz teleplošče Sketches for Train, ki je v bistvu nabirka komadov, ki jih je za bar snemal v življenju in ki imajo nekakšen stik z Johnom Coltraneom. Tako da to bo v bistvu vse v oddaji Anima Afra, torej poklon Coltraneu. Z vami so bila Andrej, ki je tehniciral oziroma tehnično izvedel oddajo in pa Dušan, ki sem jo pripravil. Za nami že v nizkem štartu Rhythm Operator, ostanite z Radijem Študent še naprej. Mi pa se slišimo čez dva tedna. Hvala za vašo pozornost in čau.

0: Evo, tako kot smo napovedali, dobrodošli v nocojšnji oddaji, ki jo moram specialno predstaviti oziroma napovedati, ne Banča?
1: Tako je.
0: Danes poslušamo oddajo pod številko, vrstno številko 800. Tole pa že močno, Banča.
1: Že buta.
0: Že imam bolj močno je, kot te skalpelčki. Pa. Ja, res je, 800-ta oddaja. Še enkrat moramo v tem priliki se zahvaliti vsem fanom, fanicam, Radio Študent, ki nas prenašate že več kot 15 let, ne? Skor. Ja, zdaj pa že več kot 15 let, tako da je 800-ta edicija in za danes evo, odprli smo 800-to. 800-to. Veš, ker ne moram spoh več izgovoriti. 800-to. Edicijo smo odprli v bistvu kar po domače, namreč prvi komad je pripadil slovenskemu reggae roots generalu Kiorje, mislim, da že skor 30 let le po Sloveniji in seveda International. Nov album Love Chalice, tole pod mano že tudi dub verzija, kdo drug seveda kot General Tadiman, Music Man z novim projektom. Vemo tudi, da fura band si ti hlapci, tudi mislim, da je skor 30 let, 25-30, ne. Tako da en velik, velik shoutout v Maribor. Mi bomo iz tega albuma definitivno še naprej tole pušali. V prihodnosti pa seveda pričakujemo en kratek intervju od generala Tadimana. Evo, kaj imamo danes še poleg Tadimana, imamo tudi kaj domačega še, mislim, da ne, ali pa ja, mislim, da ne, to je to v bistvu, ampak nima veze, evo. Danes se bomo vrnili nazaj v preteklost z Horace Andyjem pa Soul Sisters, oziroma Soul Sister, imamo od ruca tudi Famara, potem bomo malo zadobirali z Debussy. In pa seveda dober sound iz Hrvaške. Malo ga bomo rekli za derivatel, Cotton Candy nam je pripravila selekcijo, bomo rekli dubstep, UK garage pa drum and bass, namreč to bomo pol tudi napovedali v dogodkih, seveda bomo pa pol seveda malo bolj na izi si ga vzeli na konc z Aštehom in pa z Dubmaticsom v samem koncu. Evo, v bistvu takole, imamo dva dogodka, ki sta na isti dan se dogajate in sicer ta petek, najprej bom omenil Jalo, ki se v bistvu začne že 24. 24.
1: Zjutraj
0: popovdne. 4:20 je ura, se začne, gre se pa v bistvu takole, ne, da napovemo tako, kaj se zagre. To je dogodek v bistvu v sklopu Reggae Rumble ekipe, naslovom Reggae Rumble Benefit Pizza Party, kjer se bo seveda postavil Mono Dread Sound System, štartajo, tako, kaj sem rekel, 4:20, za kontrolo muzike boste skrbela Wombat in pa Nemanja Selektor. Nemanja, še enkrat čau, fajn smo se imeli v petek v Zorici, hvala za darile, ne. Omeniti treba tudi, zakaj Benefit, zato ker se zbira denar, zdaj sem pozabil ime, ampak mislim, da en dečko zbira denar, da bo lahko šel v Afriko pozdraviti svoje starše. Tako da mislim, da je fajn, da se to podpre. Kaj si krenil ti z reglarčkom, modelčko, kleglarčok? Andrej ga hoče pohteti, tle ne malo. V glavnem, to špol, čak se je prijemo pol na Cotton Candy selekcijo. To se pravi, dajmo to podpreti. In seveda, če se boste preveč zmatrali, kar se ne boste, ampak pol v večernih urah lahko prijete pa pokukati, seveda, jala, for frizzle, to pomeni ni vstopnine, tak isto je tudi v Zorici, se pa začne od 9 naprej Roots in Session in na The Sound System Style z gosti, prej omenjena Cotton Candy, Tsukuyomi in pa seveda rezidenti Roots in Session, tokratna edicija v bas muzike, kot je Jungle, Drum Bass, Dubstep, Reggae, UK Garage in še, kot rečeno od 9 do 3 zjutraj vstopnine ni, tako da evo, imate dva dogodka, ki se lahko obeh odoležite v bistvu dejansko, ne? In tudi ta je for frizzle. Fanga je tole Tadiman na doberu, res še enkrat shout Tadi tole, čakamo seveda na nove stvari, preden bomo še tole zarolali. V glavnem naslednjih minutah bomo zakorakali v preteklost. Najprej bomo zarolali jamajški ženski vokalni trio The Soul Sisters, Če še niste vedeli, so ga sestavljali Nora Dean, Cecil Campbell in pa Rita Marley. Snemali pa so oni takrat za Clement Coxon Dodda na 7 inčki iz leta 70, kjer je na A strani Alton Ellis, na B strani Soul Sister s komadom Another Night. Potem pa menjamo v bistvu produkcijo in gremo k Lee Scratch Perryju. Za njega pa v bistvu snemo med drugim tudi Junior Biles, ta je sicer začel v vokalni skupini The Versatiles in pa čeprav so prvi kat naredili za Joe Gibbsa, je precej cajta, mislim da od leta 68 do 74 sodeloval z Lee Perryjem, kjer je tudi posnel kup enih hitičev. En takih je bil tudi Curly Locks, posnet v bistvu na več variantah in na kompilaciji Curly Locks, dejansko Best of Junior Biles and the Upsetters iz leta, mislim, da 1970 in pa 76. Dobite tudi dve drugi, eno od teh bomo danes slišali. Zoot Sims bo naslednji, bil je ska, rocksteady in pa reggae foundation pevc, multi-instrumentalist, ki je svojo glasbeno karijero začel v 50-ih, velja v bistvu za enega najbolj nadarjenih jamaških tolkalcev. Najdemo ga v bistvu na številnih posnetkih. Najdete ga tudi pod pseudonimom Skali. Danes pa vrtimo komad iz leta 72, Small Garden. Za konc pa še legendarni Horace Andy, ki se je rodil takrat, ko je prej omenjeni Skali začel svojo glasbeno pot. Wow. Z enim prvih posnetkov komada iz leta 70 za Studio One, See a Man Face. Pina, sem se pizel, da le zmatru. Dajmo, gremo nazaj, back to the roots.

takole, človek sploh ne bi mogel verjeti, da je to Horace Andy, ne? Kakšen vokalček, ne? Wow. Evo, tole smo zale malo naredili, bomo rekli, pregled, da smo se malo vrnili nazaj, ker če ne bomo razumeli in poslušali oziroma štekali, kaj se je dogajalo takrat, pol tudi ne bomo štekali, kaj je zdaj. Ker če ne bi bilo takrat, ne bi bilo zdaj. Copy that. Corpo. Ok, nič, pa gremo v bistvu, če smo šli prej v tole, v roots, old schooler, pejmo zdaj v novejšem takem roots reggae stilu. Najprej bomo zasučali Fresh, tak Jawaian, komad projekta Haupia Telegraph, ekipa, ki prihaja v bistvu iz havajskega otoka Oahu. Jawaian music, muzika je blend v bistvu jamaške glasbe in pa lokalnih ritmov, in nastala je tam nekje v 80-ih. Haupia Telegraph pa vletava z novim albumom Island Firelight. Vrtimo pa komad No Rain, No Rainbow. Sledi kombo Terry Linen in pa Busy Signal v komadu Be Good To Me, ki prihaja iz kompilacije Celebrating Jamaica 64, ki se je v bistvu augusta releasal Pretec Records in katero obeležujejo 64. obletnico jamajške neodvisnosti. To smo kar prerolali, ampak imamo še tega materiala, ker je bilo zelo, zelo veliko komadov na teh kompilacij. Potem pa še Famara z drugim singlom iz prehajajočega EP Tropic Tonic, mešanca tazga brazilske regija, worldwide in pa afro, bomo rekli, karibskih ritmov v komadu City of the Sun. Najprej pa Haupia Telegraph.

Evo, odkolega mi pokamo v stilu brazilskega regeja, nek malo to World Wild. V glavnom, evo, če zmer poslušate vdajo, Rhythm Operator, 800-to, 800-to, a se reče 800-to? 800-to edicijo. Ujojojojoj, namo gospada vam sporoču. Znači, v bistvu, zdaj bomo kar nadaljevali, v bistvu s fresh izdajami, ampak gremo malo bolj, že malo nakazujemo v ta, bomo rekli, dub steperček, stepper vibe. Najprej rolamo producentski duo Still Alive, ki predstavljajo novi singel Dubwise Area, ki so ga sproducirali v kolaboraciji z MC-em Baltimore's. Ko imate zelo v stepper stilu, tak globok, zakoreninjen, v neki taki najčistejši tradiciji britanskega daba, bi lahko rekel. Potem nekako stajamo v dabovskih vodah in komad Warrior Touch iz albuma Magic Roots, sproduciran od producenta, kaj smo že rekli, Bančo? Tabusi. Tabusi. Debussy, Debussy, ja, producent Debussy, ki v bistvu nekako potrpežljivo razvijo skozi cajt in odraža nekak tak proces, ki ga odlikuje namen in pa seveda ne nujnost. Album je zgrajen na nizki temperaturi v počasnem pritisku, usmerja seveda njegovo željo, da bi ta osebni občutek magije prevedel v ta dub jezik. Ne. Izdano je tole za dubofonik založbo, za konc pa se vračamo k našim sosedom iz Hrvaške, kjer producira dober sound z novim projektom Rainforest. Gor imate tri verzije komada, danes pa rolamo Rainforest Part 1. Seveda tole za vse tiste, ki vam sede, stepper vibe bo tole stepperska poslastica, ob tej priliki še shout Ivani, seveda zaposlano, in pa seveda Terezi Run It Agency, ker nam je poslala tale komad.

Evo, zadobirali ga bomo mi še na koncu, ampak prej ga zadobiramo še čist do konca. V koncu daj, imamo še malo cajta, da vas malo stresemo, pa malo nakurmo in povabimo. V bistvu smo že v vodu daj omenili dogodek, ki se zgodi ta petek ozorec Rusin Session in Eddie Sound System Style, kjer bo med drugim nastopila tudi ženska predstavnica bas muzike pri nas Cotton Candy. Evo, s Tino smo se v bistvu pred kratkim ujeli na kavi v kino Šiški, kjer smo malo poklepetala, tako da si bomo v bistvu poslušali kratek intervju in zarola seveda tri njene top komade, ki jih boste slišali v petkom DJ setu. Štartali bomo z dubstepom, pa prišli v UK Garage in zaključili z drum and bassom. Torej sledijo komadi Shantik na produkciji Contra, potem Sammy, Virgi in pa Flowdan in komad Shela, Verse in za konc tega dela Rampam, ki so ga skreirali Rudimental, Mystic Marley in pa Flowdan. Tole bo zelo, zelo, zelo, zelo močna trica, ki vas bo, upam, da malo zbudila na ta ponedeljko večer in pa seveda nakurla za petkov večer v Zorici. Dajmo si najprej poslušati, kva prav Tina.

0: Evo, tlele imamo zdaj pred sabo mlado DJ-ko, ima za sabo že kar nekaj let izkušen, pa jo bomo kar lepo vprašali. Z nami je selektorka, DJ-ka Cotton Candy, Tina, živjo.
1: Živjo, Pierre.
0: Evo, me veseli, da so se končno ujela. Na kratko čist, mogoče par vprašanj pred prihajajočim partijem. Daj povej mi tvoje začetke DJ-anja in kaj je bil povod v bistvu dejansko DJ-anja v življenju tvojemu.
1: Zdaj, pri meni se je v bistvu tako začel, da sem bila strastna obiskovalka eventov kar nekaj let, preden se je ta zgodba začela odvijati. Pa sem pa imela srečo, da sem spoznala ene mlade producente in DJ-je. V bistvu so bili Tsukuyomi pa The Jugend.
0: To smo hoteli slišati.
1: Ja, tako da hvala fantje še enkrat za ves trud in podporo. Dali so mi vse, kar sem rabila, dali so mi priložnost, dali so mi znanje, pomoč, nasvete. Kasneje je tudi Damage Overtime mi dal ful veliko enih trikov, kako izboljšati prehode, sete in prave nasete v bistvu. Tako da sem temle fantom zelo, zelo hvaležna za vso to znanje, ki sem mi ga predal. Pa v bistvu se je nekako sam začela, žogca kar premikati. Prvi event sta mi dala The Jugend, da sem lepo odpirala, pa je kar od enkrat bilo, a prideš še tja. Pri meni je bilo to bolj tako malo za zabavo, ker sem je zdel ful lušten, ker sem tako dolgo hodila, me je vedno zanimalo, kaj oni delajo tam gor. Res se je iz neke radovednosti razvil v en res zelo lep projekt. Meni osebno je to pač tak hobi, ampak je res zelo lepo se odvila cela zgodba, moram reči.
0: Evo, in zdaj glede na to, da ta petek rolaš v Zorici, ob boku tudi Tsukuyomija, ki si ga prej omenila, vemo, da jaz te poznam, oziroma mi te poznamo kot Drum & Bass DJ-ko, ampak da ne malo razkri, pa je ta petek se bo v tvojem DJ setu slišal še kaj drugega?
1: Ja, res je. Ta petek vam bom predstavila set, ki bo sestavljen seveda z Drum & Bassom tudi, ampak tudi z dubstepom in UK garageom oziroma UKG-om, ker je to nekaj, kar sem raziskvala. Mislim, da bi lahko rekla kar zadnje leto in sem si nabrala neko lepo selekcijo in bi jo rada malo pokazala tudi publiki.
0: Noč, pa se vidimo lepo v petek v Zorici. Mi bomo pa zdaj zarurali tvojo bas-trico. Pa dajmo si poslušati od Tine Selection. Tina, še kaj za konc?
1: Ja, lepo vabljeni v petek, 2.10. v Zorico. Jaz vas bom ful vesela, predvidevam, da tudi ostali. Imeli se bomo zelo lepo, seveda, ker bo sound system, to je vedno najlepš, ne? Pa še naša Roots in Session, Korenince v akciji, bosta polepšala večer. Tako da jaz mislim, da smo imeli ful lepo. In to je to, hvala vam. Živjo, jaz sem Cotton Candy in poslušate oddajo Rhythm Operator na Radio Študent.

Evo, tole je bila trica selekcija od Cotton Candy, tako da se vidimo v petek, mi pa v bistvu za sam konc gremo kar v dub. Preomenjen Ašteh, ki je septembra v letu z remiksiranim EP-em Walking Target, zaslonom Dub Target. Tale EP smo že kar prežvečel, imamo pa še steperski komad Essential Credential, ki se ga je v remiksu dotaknil Torma in Dub. Zaključili bomo tole Dubmaticsovo plato Dread and Gold From the Smoke From Factory, ki jo je nanudil leta 2007 in je lahko dobita na njegovemu bandcampu za Jabba. Finiš torej z komadom Hašaš in Dab. Sledi oddaja Modem, mi pa sam še rečemo, lepo se smejte, veliko se smejte in se slišimo seveda naslednji ponedeljek. Vidimo se eni v Jalajali, drugi v Zorici in pa imejte se radi. Aj!

0: Mude. Oddaja o glasbi na internetu. Samo na valovih Radija Študent.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih Erešovskih pet. Prijave se odprejo 1. oktobra. Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
5: Ereš hit!
6: Poliritmija sreča sintetizatorje na singlu Chopin Mountain in istoimenski plati zasedbe i Bibio Sound Machine.

Poletje smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše. Je njihov edini moto. In kakšne jate smo vzgojili, tarnajo, podrehtavajo v poskoku. In kakšne jate smo vzgojili, pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem boku. In kakšne jate smo vzgojili, porivajo se naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili,

kakšne jate smo zgojili, tovariši, in kakšne jate se spreminjamo.

mesta u soncu, u san i u luči. Spomni mi zajameš pljuči in slastjono zdoru napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Sei disceci, obsiani. Tu è luce in tuo evon, po razgreti fraccia regno. Po le sol, vetro, shumeni.

klical, novinarskega pisala. Razbral boš klic glasu resnice.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je bore malo.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Skip the job.

Vseh zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.